Dukubereka kubala kuno kwacha kuhimba kamo kwenka kwa afrumingo vapurukiri vandadikana varaji msambiki mangwana ni yano. Nguva ndi jona seri jumangwana nino mseso kamo cheno kwa nakuita makumashano na mseso mtato. 8:53 minuto. Shiku bedi, di uchapeba.

Papuki Rivera de Mozambique. Na goma nyesha mwele na chilewe Jesus Sefa Adushe na hushu na mulawi unazina home kamiliwezi. Pasira ya masi na kwanisa kupuya ngundava yo besa. Pilikila nukushoni. Ichini besa. Besa ingenda imweni inoshtati joshofobili kuhwaja mwiviri pomono kuremba. Ndenda yo besa inobatika kazinji panguwa ishpepo. Kana ndenda ndio inokwanisa kujiva mili jedu kutitikonehwa kufema pomwe inokwanisa kuhwajisa dokorilo. Ngundava yokukochora nguva yesi. Panguva yeti nokochora tinokwanisa kupairira mdoni wedu. Tinamona kudini kuti mundu anandenda inazina besa. Ajinesi vaduni wangu, tinamona ngu kupisa muviri, kuita fobiri, kuhwaja msoro, kuremba, kukochora nguva yese, kuhwaja dokoriro, pomwe agari no haraka yukudakuha. Tineta kudini kutitikwanisa kuchivirira, ntenda inazina besa. Ajinesi. Panguva ishpepo, tinadikana kusimila nguva jinojia. Ndugu nangira ngojeka, kufuka foya, kana kufuka mabrangeta kachena. Mundu anundenda yobesa, anadikana kusoroja muviri wake. Anadikana kukara kana wakazorora, adikana kita mabasa ukumanga. Kuomwe, tinadikana kumwa kumwa yokuanda kutia kwanesa kusuka doko lila rake. Mungavana kutimdonu wedu anasho shitatiju shwese shunda kwanesa kuminenga. Kana mnadikana kumtuara mchini. Naenda kunyumba ya home. Kana vaya vanokwanisa kubata mnyumba ya home, vanokwanisa kumubesa nukinini. Kutia kwanisa kukara kushoni. Basi inino kwanisa kuima nguwapa na mulavi wangu na zina home. Bye bye.

0: ndichoona pwikire takwanisa kupwikira mulawu Zefa Luis akwanisa kunonga zvizinji kundava mphepo mphepo Zefa ndibvunje iwe unokwanisa kuenda kuchikora chongo nani kunosamba
1: sezvo inini ndingada kupinda kunyumba yezvidzidzo inini ndinosamba ndinomuka sinkora kuti ndikwanise kuimaima ndikasukire nditame kusiiwa ngokana
0: usambe mulenje
1: ne padoko andisi kuita chiri ngokuti ndabija zvimuviri wangu ndabija padoko basi ndikana kuti ndisambe muviri wese ndigare ndakachena ndikaguma kuimba yeyo zvidzidzo nditame kumhaziya muhausi nguva manini nonga ndichibika nomunejia usi uya unovyeya panguva yangu nomukarima unokwirara nomusala maunonga wechidzidzo nonga kuzika kuti wabika
0: azi kusamba
1: azividi
0: somo jako dinokutiza namasi zefu
1: akumuhausi
0: kugeza azi
1: nokudeya vadoni vangu tisuati ndikani kutya kumwa kumwa yokutonhwera ndichakushoni novangisa muviri asi tibasi kugara uchindosamba kumwa yokupisa nogara inga frangu frangu ungaigogomera padoko yatowapo yanyeya
0: inini pano ndinofa nazefa ndava zefa nguva chese ngwanisa kuisa mpango iyi ndijoni mudikana kuita mumuzi mwenyu mukwanise kupona kushoni ndava chipepo chaviya chipepo chaguma chipepo china itusu ndikana kusamba nguva jesi
1: sezvo nguva ino tinodikana kuenda kupikira mumbo umweni tingabva pamumbo tinoviya tichikwanisa kusiya mpango jedu jokupedzisira tingapera kusiya mpango jedu jokupedzisira tinoenda kupikira mumbo kupedzisira kana tinoineka pikira nushoni mumbo.